0: 레라 군진이니게 조 옌키제 리딩 카르존기 기둘이야 슈가 요네기 초시 포고도 줘야 내린지야기 레그치기 제브레스 숙사마다 따고 숙통 원인 군인이 리게블이야 자드 제네 막다 써야다 딘제기 도담시야 제브레스 동위다 동문 군인이게 서지 담당이야 가르친주지 갭제 랭샨 솔링기 제송지야기 랭겐 제브리스 조연다 조른 오구다 쿠즈쿠니 니게 응주 담당이야 다 가르친주지 갭제 랭샨 솔링기 제송제는데야 구디 제브리스 린든기 갸람이야 황신다 옌순쿠니 니게 다마치제 가르겜니 랭샨 솔링기 제송지기 제브리스 셰던다 셰바 니게 린든기 가고 당고 중야 제브리스 두첸다 송완쿠니 니게 퍼베 입능신기 카종기 가고니버디 중야 제브리스 류탕다 무호니게 리디 카르존 쳔부 가고숨부 중야 제브리스 란사그버디 부숨게 릴홍역이 추유강기 카르존디 중야 제브리스 몽카게 냐마능신 제제 마갸기 주지 소약도 담 제브리스 리잉다 두신 장진 콘주숨게 리딩 카르존기 루다응무 세제응무제 라소바 당일지야 제브리스 타오순왕다 쉐용쿠니니게 랭샨출링기 제그리다 소다카 도조 소야길에게 도담지기 제브리스 후젠게 다 막다르다 마구 다그능신 처모 코숨 도조 소야기 칠레기 레겐 겐키기 제브리스 주후다 송칭쿠니니게 다스든 푸야다 샤미야다 도조 제그레게 Genki ki jevris. Mochun da li yun kuni nige kharchon da da mi desa doyogan ki abu lege dodam chiya jevris. Xiaotan da jinda jen kuni nige langshan tsulin ki igi rik tangya da leya ki genki jevris. Fei xuan ki ni jeji xiao nyeliya jagata nyeba sa nyeliya cheba tangya ki mokchim dodam ben genki jevris. Da dimin ki lu peng da gou shing, sun li, ou bong, ma ling, ding fei, 양린 베이션 도즈 리딩 카르존 쳔부 초시 참제 소소소 제송제니 대야제브리스 차와가다 송자 우윤 코즈 손부디게 리딩 카르존기 우가레야 대규제브리스 화룽다 징민 쿠니니 리딩기 용칼레야 대규제브리스 링퉁다 대즈노 쿠니니 리딩 카르존기 예칼라 대규제브리스 리준다 리퀴 쿠니니 리딩 카르존기 뉴그초레야 대규제브리스 장흥다 장슝 쿠니니 리딩 카르존기 겹초레야 대야제브리스 양슝다 시슈 쿠니니게 딘진 포군 돈좀 칸레야 제송지규 도스제니 군진 창물로레야 랭겐 구티 제체드 잠바 군진 소소스 레미 제제 토르 니메르 샴니 뎀제 제브리스 디네 제제 리딩 카르존리아 직시 차상의 중으리스 대야 냥알 컨디스티 요레스나 진지 출린 위차 카르종지 랑랑 케윤 당튼 레라랑 구구 공메스이슝 니신구 게게 출린 포구 빠냠게 컨디스티 요레스 리한게 쿠르즈 게바키 지구라바키니 랭샨 출린다 카데니 윤천종리아 침브리스 나로 차드잠바 아마겐고다 투제제브리스 디네 콜로 지차드잠바 이글랭케니 샤르갸 정변 제가 친제 소스 중교기 된다 디게 녀사 슈니 이글랭 푸서드잠바 소스 나로브리스 디네 제제 리흥게 녀마 능신 제제 년다 리시 종강리안 저르트고제 까쿠니 디요레스 니마치 리흥 종스슝기 샤르조네 윤두잠바 겹로네 미지게 진숭고블라 키랑 가바 테니바 도스케데시요레스 리한게 파치데 로제 데드잠바 미디 이메나 종디 나로기 캠지 리샤아 임바 하고제 리한게 나케니가 좁다이 도스케데 랭게브레스 리샤아게 진송고베케라 치로레야 페베급리야 롱부데야 동진네 사부 전격 유골룸 체무치두 디케랑게 시히기 말에 보마디 남바야베간레야 규제도절에 캡시부도 민리야 베슈잉스기 보마디게 진송고베케라 제가 용빈이네 kena lungbu shenta liya, shungdu liya pepta gudu gyabzan jetu masun. Darkes pomadige, chabre kan liya, nyendarish, shaharu kyaata, yamina, bachitanya, dagananshin, shetanya, tonton doga chabya la sokwe, chabdun jetsan, deya temdanya mungu shiratu, zinsun gubi kiran, siga tegminbe, ngone, pomadi nyingchim shibishtu. Duskada shiga yawaris. Lihanga gyachita gobdaga, soso liya, ane, Joyaga duzi yu zang li xiawa da nyamdo chabraya demdaga chimbris. Chabraya gondaliya siri yi jingyo ki darjan maabaj geyo aris. Dargyu gangliya chabjaya nami nazo geyshayo aris. Lihanga chabraya nalol chinji yungi chengu de deb. Reskab du du zamba gardi gangli ya ngunshi demu gomhuzu gongli ya ne shega lanyegi chabdun chigiyo. Res li shawa ge li handa nyamdo miso gi gi de yung chadu zamba khor sos chugo chilo li ya chandunga chimba. Res shega lanya gi chabdun je chadu zamba anu gongli ya ladu jibida suho ya ne dar gojengi chubu chimbu dundo jigun gira nago jigin lakba ya lungyub kiengyo gi Bojige gardigan yone
1: bo nga tungjing gi miji mingli ya beyu chawsig dan da logie za bom beshi ying lugar da baje dan ya le ya teni namo ge demo wa choya shebji shugi
0: duske de shebdes gab du du zamba karange ani geji gebda da ni beshu ying ani gardigan ya yone thago gi miti ge le ya gudu shi sa du zamba Chopsa nalo liya jamal lungyo ki kye kyeb nangshin gyakba ge kanga tunggo res. Dema danya digi nao mayamba jiya ga che du dokze gangi ane jengui danya ga xin lele di tunggo yo res. Di cha du zamba ane cik dun yungyo ki nyanga shol ka chi kyo ne.
2: Dari shu ying e dar jya ka la gengyo ki chapshun yu zhang tong liya zima shong chen ge song chen liya sem shuo che. De sha tamba se ya ki dobe yuang kukbe Chepshun di tingi.
0: Duske de xie cedu zamba, xiem damgu toa ne, ne chepdun chigi yo. Res, deya dem danye digi, beti, chigi, dem chidara chio je, yagudu, yagudu se je, barma jeb je je, gambio chigi yo. Res, li hengge pime de dedu ngone, di ning jima yo bala, gyuzeli ya, kyab shibi yo. Res, kende shio resana, xie zikarwa, kawayan dangden, dersib gui nangne ngon, nakshin nunbe, wote lenjo, jina ki dar zungna zi, Chuchu bimbe rangdang chungxin, cerduk xingi mandangge, chandim giba chukchen dardang jingyur sungyen jomxin. Gekchu gargin gingdab nyamga niu sing yu yiga cedu, maje gyurwe gargin nyamdang yangda chungxin. Narabgi luxie limbe dangin gyurku rib nyan yigar wawa dang, lingbu chandang nawar jibxin, chui xing dangdun luchikse dindes jiyo res. Baishu yinga xedige mi xendagi jigi semdozu guje dedu zamba topgya qobgya liya bayu chawge garshiga yorasana.
1: Nye bomude ya, sirmu rinda mangur riyagi, gyuze mebi yine samshi nanyan zu, tu jubuzo yagi, nubu desi yu, simusi nye zu, doyonga tan ca zan, da bomura nyesu desi gebshi, shamla ya, ngadun lulingi, dem dingi.
0: Tuzka de shebris, dine baishu yinga dezici lagwa kije, da de yungyo gu kondru di geli ya.
2: Njorba kebne usu tubuda. Kipsan rabe nele ya kwe tuba, jashibe ngane tunda tuba, darshin kyebe yungshu, lakwan tuyli ya le tu zamba, tongba tan ma nalorna.
0: Tuzkide shiye yo, res, pe yu chawage, shu yingli ya.
1: Semisi nye kunazu, rangli ya, suri na ya sotu, chesan rangi korji kyebda.
0: Tuzkide shiye yo, res, tene pe shu yingge tezi keje nyele ya li hengi tuyli ya chimbo, res, li hengi amba ngu tu zamba, ngu tongzi chiye yo ma, res. Jezan, garshiga yoresana,
3: dir ngui kiya jesha, sanyi nyamdo diyo a,
0: tuzka di shiabiris.
2: Beishu inge gemi gegegegi, kakyun liya, jema diyo sinne kago maari, jema seo sinne duu maariz jeje, shesu yori, bumbula kiran jengo shu yu zan, mi changmulo liya, mi bichi dinan gag maari be,
0: tuzka di shiga yoris. Lihan, doo maari nyan chaje,
3: ngangone dir ngui kiya lesha, kiran zo ma diba sinne jebdin je minda,
0: tuzka di shiga yoris.
2: Baishu yinge, bambala kiran, dama daga yonya hako nime ba, ngui kiya jikaba sire.
0: Duzka de shedu zamba li hange.
3: Nye rangli ya, ngui san shinga chi dehu ju ne, de toya ge yomari. Yinele deri ngune ngui kiya jisha.
0: Duzka de shebris.
2: Baishu yinge, bamba kiran liya, danda ngui kele jie kiya me ba, ngui san shinga chi kene yungure. Di yin ngune, rimi naga boju ne, omu shu ya gara wajib nang shinri.
0: Duzka de shegi yoris. Dine, bayu chawage, ge topu gemni.
1: Bomo, rana ngune mi mebribe. Mis ngui tentu yomele ya madeb cheche. Koya uzu gebche, lona karchiga. Dile rana, bombo samshi tunyeche sega chinche. Mikbi tenri chuna gagmarbe.
0: Tuske de shedu zamba li hange.
3: Nga mi samshi mo tunyeche imbadi. Kiraya shaya yube.
0: Tuske de shebris. Beyu chawge.
1: Gure lu su shindu zamba. Ki ngole rawa gigri.
0: Tuske de shedu zamba dem danye dige. Ani gemi shonni wudze kanyu yo, res. Li hang kondra chenpa shira saje.
3: Tashay kyore, ngaya mambi tanya karre, tuskide shishetan ge yoris, pe yu chao ge,
1: nye

0: 당가 누구이베 쿠제제 리헨 쿠디오칠 치제 기고트 세트 잠바 리헨리아 분저상고 랑교고 나네 암견고 수제 갈고르마제제 사치현달이야 니에제가 규시 니에데야 랑급제제 팀제 기인다그리 두스크데 시에브리스 리헨게 나베드와디 레라브지 이네레 기란리아 탁쇼 팀주용그리 두스크데 시에드 잠바 주통게 부조기란게 하고마 기란게 종봉기 수세세자 종봉게 니슈나로리아 kiran soktor ton yak, timjie gyeko yak, kwa ti yu zan, zhou si chun le ca su na, kiran liya soklen songjie ki timjie po gri, nye kiran lu zhu tambi yin ne, nga ya soktor nye zhe po sik ma ri, ma sebe, nga ya simjie chi go se, pama gen go ta ge me zan, nga re kim zan na lo ge gyu no yu zhe, zhe hu chun ne, ge yo ma ri, di le ran, du lam san ga chi, ce gan zhu jan chi, tu suke de she tu zan ba, li heng ge, zhu tong liya, ni, gu sheb ki, 차케르 제제 토체나 제제 제제 다구 럼중 균이 소스 나리아 요거 로체 잘라자 체디게 둡서게 아마겐고 치제 남인세 되면리아 량산 출링기 기도리아 슈가 침브레스 데네 투통게 겨거디 저봉식 나로리아 베제 7월 요네 주송디게라
1: 와다 뼈사샤 니한 뼈친샤 다 근데 제네 거래
0: 두스케 대셰드 잠바 대유베 준송 징게
1: 다자는 안주 교친제 kuyo nalaya kwa singaadro.
0: Tuski shiga waris. Zhutun ke samla tangi tangi kar khor cheche. Li hang di ta ring zichi da le yube tsu yus samni an tuju de le du zamba zunsung di ge chi ni zonlaya nyansan shuga chimbiris. Zhutun ke kar shiga yorisan
1: nye langaliya sopso ma che zang li hang pyo shos tse ga chimbi yindi ni ma chung ta ngali ke chi shiga ge me dun da changmen gen ngar rali yu che zang chimche tang lin shugin
0: tūsika dē nye sā shūw rīs. Zhū tōng dī yīmī na zōngbōng gī mī nā lī yā, zhōba yun gyō gā mī jī sōng zāng, zōngbōng sīm nā lō lō kō yā tā nye jā yāng cī tōng gō sīm gu yō rī dī, bē yū chā gā nī gōng rīm lī yā, zhū tōng gī lī khēng chēng ā lō bā yīm bē gō rū, nye sā shū gā zhū zī yō zāng, zōngbōng gī jī zhō sī shūng lī yā, zhū tōng gī gān zhūn dī gī nye sā mā shū gā mī chūng bā rīs. Zhū tōng gī nāng mī zhou si xiong liya nangjar ki kyebtin piyo ni da diin zhebu mi ni zhu tong kyebzi da dha ni zhou si xiong liya zhou tu zamba lhenye khan na lo liya zhu tong liya nye che de ya gyeba ya gyakba nishu xu chim che ki tongda kyeb ni cang zhou ki zongka liya gyembi dan ya che wadis zhu tong liya gyego yo gyamdiba nyi ki zangkel li ni tongka lamo zhu tong ki nangmi nye liya gyamdiba nyi liya go li nyamba zhe zhu tong liya gulo da lam ngui zhe tine khunzu sunbu dike yun chang zhuan nai ka zhe zhe zhilung mangbu gyu cha du zamba zhou ki henghai sikhu liya zhob riz langa gan liya ne zhu ge ge ma zhumbu che zhe changmu lo ane chang zhou lin zhuo cha du zamba shar kya ka zhuan na lo gi zhou si xiong li qinbu riz gab du zamba zho kyung ba lhenye cho zhe deba da gadu kyeb riz gyam deba nyi ge zhu tong lhenye cho se dob kya wo li chi ni zangya pyu, zogyong bayan zangya loo chadu zamba, zhudung liya dadu zamba midi yinba yinna, onna don mungu yinba la, ar nying chi mung bangwa gamadu, lingyo. Da sobda di, tu mungma yinba chi yubba chi toni, gabu chungje, da zomba di zongka na loo lo mochub cheche, di si xiong liya, pechu cheya liya, xiao re si che, xieba ris. Dine, zhudung ki kyeku zhu, zhudung di jobe, jorne gu che, gemdiba di nyingi, pa yuncheng zong liya loo chinba yinba ris.
2: Gapu Guri Putu Musungwe Dunku Chakjian Zum Jung Siake Chungo Dumgu Siche Zam Chudi Gunki Nyewan Gupe Gur Gurji
0: Sanga Namaso Kolo Namaso Sandrup Di Yimbin Dunku Chakjian Zum Jung Si Kondo Ki chungwa damgyu siyaag zimzhung di liu gyada chungmi chigdiri. Diringi sojikang siyaag zhungdam lecen shunsam daga siyaag yin lecen di zimzhig tang chungba dachuk jigsu changma dargya yampi tang shibshir chenggu nanyi siday manjo lai.
3: Tanda ni bijin ki chuzun nishu zibshi dagdari. Tanda ki gi sengbu chukbe lecen di ni
4: This is Hello Xizang.